0: Hello, Ike.
1: 91.1 FM, New Hulk Radio.
0: Ons kon net om te vechten. Eens kon net te laten. Alles tussen. Om die Nicola als ze zo. Toen goed zo niet. Waar me daar zo'n taal laten. Kon net te vechten, zeg. Zwischen uns kutz und Eich kutz konnet. Oh, die Mauer kutzen. Eich die Stamms, oder Stamms und Stana. Kleiner 18. Wann ich zeige, lass zu kutzig. Die Stamms, ich sage, so kutz ist die Maus, 18 nah, alles geht's dann auch. Wann ich zeige, die. Wenn man es recht sieht, ist es nicht erlaubt, es ist gut, es ist dann so viel. Ich kann sehen, es ist recht viel, kann es. Kann es, und es ist nicht mehr, es ist gut. Auch es ist nicht gut, es ist gut, es ist nicht Zeit, es ist gut. Auch es nicht ist, ist es genommen, als ich hier kenne, es ist gut, auch es nicht ist. A few sneakers could sell a cool house as well. The Kuma goods to Sninik, the little team, the hook cream. Gemmel Kims, up so as could do all the at the school sack, the amadus, the team, so little. Nab Swiss could call her nuts, the school sack. All as. Swiss gives pegs for pegs. The hook is good. It's the next side is the pneumatic key. You know, that's the pegs. Get them. Check me with the lesson in the risk. Yeah, see, Muska. No be more. It's la at the cool kicks. Muska, the pegs. Sninik, Malukut's eyes with good sick old systems. Quanets could start with Yahoo's in a while. It's this mimic's eye. Capac's gillet from now at the start was Kanawatu's gig. Get out of this mimic. Akulutic, Pacuni, Yahoo's me. Capac's this mimic's get lumps at the scent. All the amats of souls. All the tabalist could the amats of. Absurds. Hvar ik misk lager det i, at det slap om du skal. Jeg har sådan på det lager det, at det er sødt, det er brugst. Jeg har også misk på det lager det, at jeg kunne lade en farhud om det skal. Jeg skulle ikke lade sådan en rigtig over lager det. Kistkutsin am ychydig cynnig eichwtsyd gwydig olyll alpstw minw. Labdgdol gwydig hwnnamdwys gwydig eichwg chym gwydig eichwg dyl, llgwyl hyl. A'r tŵw alpstw nhw ala cynnig eichwtsawd gwydig gwydig eichwg o'r llgwg dyl. A'i domstw alzadwchts gwydig aigid gwydig dyl stos a'i domstw. Consulat to the music. Alpsidic elekinihist. Clapskipus was kicked by the last suitsart to the music. I like all the cactus. Gemakinihi was sinkinist. Geino dohins to the uses the nose kutne. Gemakis with the og det skulle lade som gik mig tyst gik sin kni skal så stimmt nu skal de kigge om nu gik dem klip så kni helt så alt ej så det kunne de få det af sansk gik det nu også kni da I kunne det klare til dem de kigge om det måtte skulle så lade sin kni klip så alt det nu skal kni lade sansk. Gwydig 18 mlynedd Patsas ayes tas nimek eske inaks ke waldu sat sutik. Alkhanim nada mamun sutik utik orsa kaktil. Gemal tsktao, gemal patsas awas ki tsktao. Ske alp sutik utik utik orsil. Alkhanim tsktao. Kias nam domini sutik tik ege manu.
1: Smoke Radio. New Hulk Strong with New Hulk Forever. Smoke Diesel. 91.1 FM New Hulk Radio.
2: 91.1. Whitey, Smanum Hooks. That was a little bit of a story. A little bit of a story time. We got some requests going out to Takeums. A little bit of a theme going on here as well. Starting off with Led Zeppelin. Hey, hey, what can I do?